0: АИ 92, Супер 92, Супер газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында. Қаймалсыз мүлк алуға, ыңғайлы учурду күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG жай мезгіліне атайын акция жарылайд. Ар бір квадрат метрге $100 арзандату. Жана 2, 3 бөлмелі батерлер үшін алғачқы төлімді 30%-дан 15%-ға чейін төмендету. Бардық фракчай комплекстеріне тешелі. Ыңғайлы бада батер алуға азыр еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік жай мезгілінен аяғына чейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердеулік лицензияланған.
1: Шеф гурман дүкені, кафе, ресторан, бар, қонақ үй жана үй-бүлө үшін азық-түліктердің кеңірі таңдаусын сыныштайды. Барын бір жерден бұйыртма қылып, қонақтарыңызды дамдо тамақтарменен қуантыңыз. Ал эми биз сіздерді жоғарғы сапат, чоң ассортимент жана жеткілікті бағаларменен қуантамыз. Толық мағлұмат Шеф-Гурман Инстаграм парақшасында. Дайректер Бишкек шары, Кулатов көчесі 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шары, Абайбек Алимжан көчесі 14.
2: Құрылыс аянтшысына қантип жүк жеткірсе болады? Саға чағылған жардан берет. Ат үшімді қантип ташайбыз? Айттым ғо, чағылған жардан берет. Күчті электрғимылдатқычыменен жабдылған чағылған электроцикл. Мұқты жардамчы. Қатал жолдырдудай ішенімді үжірет. Жарық беру аралығы абдан күчті. Уна мамлекеттік ішқанасында қату оны талап қылбайды. Чағылған электроцикл. Сізге сөзсіз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
1: Айымдардын 70% сапатсызун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Және өзгеше дәмді теңіз деликатестері Океан дүкендер тармағында. Океан мобильдік тіркемесін жүктеп алып, ыңғайлы түрде бұйрытма беріңіз. J0552-525-555 номері арқылы байланышыңыз.
1: Мөлтір спа Борборо. Бұл тыныштық, сұлулық және денсаулық айқалышқан өзгеше жай. Сізде ес алдырушы массаждар, спа процедуралар, ыссық бу бөлмелері және жағымды атмосфера күтеді. Мөлтір спа Борборо. Ес алуының жаңы деңгейі. Дәреге қант шары, Гагарин көшесі 5/1.
2: Логистикалық компания CPS. Ең маңызды жүктерді және баалу документтерді бізге ішеніп тапсырышады. Анкені, біз аларды аяр мамілемінен тез және дүйнөнің қаалаған үлкөсіне жеткенебіз. CPS. Ішенімдүү өнүктөшүңүз. Бізге чалыңыз. 0555-950-110. Сайт CPS Чекиткейче. Instagram CPS Логистик. Ишмердүү лицензияланган.
3: Катлаван этабынан батир сатып алуу ардайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом. Жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557-009900. 0507-009900.
4: Бир көргөндө эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягель, сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagram'дагы Feta Stena Chekitkeji баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508-700-900.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшіналиева, чығарылыштың демеуірчісі, MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда мәнілі жаңылықтар. Чүй облысында 21 мін ипотекалық батыр құру пландалуда. Бұл туралы президенттің аймақтағы ұйғарым ұқықты өкілі Еркенбек Ашырбаев қабар агенттігіне білдірді. Аның мағлұматына қарағанда, бүгінгі күнде Чүй облысында 5 тұрақ жай долбор ішке асырылып, дағы 2-3 долбор даярдалып жатады. Аналқағында жалпы 21 мін батырды пайдалануға беру пландалуда. Қоғамдық транспортта бір нече жол ақысыз автобус алмаштыруының жол жобасы айтылды. Бішкекте муниципалды қоғамдық транспортта алғашқы төлемді жүргізіп, 60 минут ішінде бір нече жол ақысыз автобус алмаштырғандардың ақшасы картадан дару алынбашы мүмкін. Мұның себебін Новости KG Тұлпар долбордың директорының орынбасары Бекжан Ахматбеков айтып берді. Кейбірлерде азыр түшінбестік болып жатады. Мен үйде отырсам деле 17 сом алып қойдым деп. Бұға чейін мысалы картадан дару еле ақша алынса, азыр бұл жарым сааттан 1 саатқа чейінгі уақытты алады. Себебі дегенде система қайсыл төлемдер пересадка, қайсынысы пересадка емес деп есептеп шығышы керек. Бардық транзакцияларды тура есептеш үшін дағы ұшындай уақыт кетеді. Мекеме жүргіншілердің бұл сияқты қайрылуларына қол бор-бор арқылы күні-түні жоқ береді. 2029 жылы Апофис астероиды жерге ең жақын ұшып өтеді. Оқымыштылардың айтымында 13 апрельде бола тұрған бұл сейре кездесу үші көрінішті. Дүйне жүзі бойынша бұл жылменен 7 миллиард 600 миллион адам байқай алады. Астероид жерден 31 мың шақырым аралықта өтеді және ешқандай қорқыныш жаратпайды. Әдістер мындай көрініш 1000 жылда бір ғана жолы боларын белгілешуді. Жаңалықтар менен мен Диана Дүйшіналиева таныштырып кеттім. Чығарылыштың демеуірчісі MR Group құрылыш компаниясы.
3: MR Group құрылыш компаниясы 20 жылдан бері ишенімдүү үйлөрдү құрып, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group құрылыш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 160. 55.
1: Бишкек авторадиосында жаңы лықтар.
2: Саламатсыздар бұм, студияда Диана Дүйшіналиевам, чығарылыштың демі өрчісі, MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда мәнілі жаңы лықтар.
3: Чүй облысында 21 мін ипотекалық батыр құру пландалуда. Бұл туралы президенттің аймақтағым ұйғарым ұқықты өкілі Еркінбек Ашырбаев қабар агенттігіне білдірді. Аның мағлұматына қарағанда, бүгінгі күнде Чүй облысында 5 тұрақ жай долборы ішке ашырылып, дағы 2-3 долбор даярдалып жатады. Аның алқағында жалпы 21 мін батырды пайдалануға беру пландалуда. Қоғамдық транспортта бір нече жол ақысыз автобус алмаштыруының жол жобасы айтылды. Бішкекте муниципалды қоғамдық транспортта алғашқы төлемді жүргізіп, 60 минут ішінде бір нече жол ақысыз автобус алмаштырғандардың ақшасы картадан дару алынбашы мүмкін. Мұның себебін Новости KG Тұлпар долбордың директорының орынбасары Бекжан Ахматбеков айтып берді. Кейбірлерде азыр түшінбестік болып жатады. Мен үйде отырсам деле 17 сом алып қойдым деп. Бұға чейін мысалы картадан дару еле ақша алынса, азыр бұл жарым сааттан 1 саатқа чейінгі уақытты алады. Себебі дегенде система қайсыл төлемдер пересадка, қайсынысы пересадка емес деп есептеп шығышы керек. Бардық транзакцияларды тура есептеш үшін дағы ұшындай уақыт кетеді. Мекеме жүргіншілердің бұл сияқты қайрылуларынан қол бор-бор арқылы күні түні жоқ береді. 2029 жылы Апофис астероидым жерге ең жақын ұшып өтеді. Оқымыштылардың айтымында 13 апрельде бола тұрған бұл сейре кездесу үші көрінішті. Дүйне жүзі бойынша бұл жылменен 7 миллиард 600 миллион адам байқай алады. Астероид жерден 31 мың шақырым аралықта өтеді және ешқандай қорқыныш жаратпайды. Әдістер мындай көрініш 1000 жылда бір ғана жолы боларын белгілешуді. Жаңалықтар менен мен Диана Дүйшіналиева таныштырып кеттім. Чығарылыштың демі өршісі MR Group құрылыш компаниясы.
4: MR Group құрылыш компаниясы 20 жылдан бері ишенімдүү үйлөрдү құрып, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group құрылыш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиев. 165.
3: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
4: Саламатсыздар, бүгін студияда Диана Дүйшіналиева, чығарылыштың демеөрчісі, MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда маңызды жаңалықтар. Чүй облысында 21 мың ипотекалық пәтер құру пландалуда. Бұл туралы президенттің аймақтағы ұйғарым құқықты өкілі Еркінбек Ашырбаев хабар агенттігіне білдірді. Оның мәліметіне қарағанда, бүгінгі күнде Чүй облысында 5 тұрақ жай долбор ішке асырылып, дағы 2-3 долбор даярталып жатады. Оның алқағында жалпы 21 мың пәтерді пайдалануға беру пландалуда. Қоғамдық транспортта бір нече жол ақысыз автобус алмаштыруының жол-жобасы айтылды. Бішкекте муниципалды қоғамдық транспортта алғашқы төлемді жүргізіп, 60 минут ішінде бір нече жол ақысыз автобус алмаштырғандардың ақшасы картадан дару алынбашы мүмкін. Мұның себебін Новости KG-ге Тұлпар долбордың директорының орынбасары Бекжан Ахматбеков айтып берді. Кейбірлерде азыр түшінбестік болып жатады. Мен үйде отырсам деле 17 сом алып қойдым деп. Бұға чейін мысалы картадан дару еле ақша алынса, азыр бұл жарым сааттан бір сатқа чейінгі уақытта алады. Себебі дегенде система қайсыл төлемдер пересаткам, қайсынысы пересатка емес деп есептеп шығышы керек. Бардық транзакцияларды тура есептеш үшін дағы ұшындай уақыт кетеді. Мекеме жүргіншілердің бұл сияқты қайрылуларынан қол бор-бор арқылуын күні түні жоқ береді. 2029 жылы Апофис астероиды жерге ең жақын ұшып өтеді. Оқымыштылардың айтымында 13 апрельде бола тұрған бұл сейрегездеші үші көрінішті дүйнө жүзі бойынша болжалменен 7 миллиард 600 миллион адам байқай алады. Астероид жерден 31 мың шақырым аралықта өтеді және ешқандай қорқыныш жаратпайды. Әдістер мындай көрініш 1000 жылда бір ғана жолы боларын белгілешуді. Жаңалықтар менен мен Диана Дүйшіналиева таныштырып кеттім. Чығарылыштың демеөрчісі MR Group құрылыш компаниясы.
2: MR Group құрылыш компаниясы 20 жылдан бері ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group құрылыш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостар чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор. Ишенімді старт.
3: Бұл жерде мен досқаның алдында жауап беруден қорпағанды үйрендім. Досторды таптым және өзіме болған ишенімім артты.
2: Алим Скул. Бұл күчтү билим берүү. 21-ші ғылымдың көнімдерін өніктіруі және әр бір балаға болған қамқордық. Толық күндік мектеп, қырғыз және орыс тілдіу кластар. 1-ден 5-ші кластарға чейін қабыл алу улануда. Жаңы филиал Цумдың жанында. Абдрахманов көшесі 175А. Акция 15-ші июньға чейін уланады.